Hvað fór grót af barnröstur? Grót, men halv på vei til sang. Og for foten triller nøster. Vekk, gjør meg stien trang.